0: 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아니, 또 하나 그런다. 오빠! 오빠! 그런다! 오빠! 오빠!
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Minta Raga Eman Surya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin ke depan semakin memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa serta menjadi pusat informasi yang terpercaya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap di udara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.